Ya, hey, ya, wadibusha DJ Oka, wadibusha. Wabana kama kwa wadibusha nkawana. Kuru u professor ya mino. Bona. Wabana kabutubutubu baso nchiba khetile wena kuru ube mupapa.